Radyoňa tam ses. Maqul ýatgaş aňlaň ä? Tamamlyk aňlanjymy ýok durup ä? Bulamdy. Sewi, mä amrak naqşlan goýup berdiňiz depdi. Onuňkin ýol uçury berip bitäý. 7-nji oturunyň aldyky ýollar rawan ikenji mu halyk ýollarymy rawan ekeniydi abdy.